me rasa umu me ne ba mi a me nko mi a wa ti me mi a wa ti me na na me ti me bi a ma na na to yomwa I rather say one man me kra kwati ya oh.

moja ni Mungu. Sawati moja ni dia, eskana unesia. Ufawa ni yano, awe Yesu moja ni. Ufawa ni yano, emi wa ujantamu. Ufawa ni yano, emi wa mwasumu. Demo miyasuwa, uwa menitie burtubi yasuwa. Meko, odada. Meko, odada. Pura, Yesu, obetewu. Obetewu. Se witi ni yasasea, otaneu. Yari ame da usenu. Otaneu. Wahono, otaneu. Tafawu dia. Se

yeni ni beni na fediyo, yeni ni beni na fediye. Ya fevi ya meri ya kuyo, letu ya fani primu unko. Nenya misupa bujo muye, ayadinya kasi. Nenya misupa bujo muye, ayadinya kasi. Uzika kakra unye enti, unsuwe uradia na. Minya, minya, minya. Uzuwe uradia, nedini mransi na muso. Ayeni ni penji na sadio.